0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avissa mi fa ca.
3: Sound Marketのスタジオはすっかりマノネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。